Івана Івановича почала пробирати барабулі. А тут такі то голодні руки, щось він там насіє якусь крапку таку, та що, щось риє та й риє. Він ранком дивиться, то смія, твій шлях би тебе трафив, свиня з лісу вийшла, та й тако підійшла, носом ворину підняла, а малі порощуки зайняв тако під ту ворину, у руки набрали тако повні руки барабулі і в ліс. І нема барабулі.

безперечно, та мою подих, коли ти дивишся в мої очі. Якщо мене запитають, хто ти, я розповім їм про наші ночі. Понабісахнуть мої мурахи, я скоро точно поїду далі.